0: få upp allt det som har lyst. Vad har du måste göra? Vad är det?
1: Vad är det? Vad är det? Vad är det?
0: Bapak,
1: mama, bapak, iya.